Радіо Радіус ФМ. 18+. Днем по будням на Радіус ФМ 10 топових треків без реклами і розговорів. Слушай лідерів мирових чартів в режимі нон-стоп. Радіус ФМ. Волна топової музики. Радіус ФМ. Заряджаючі треки. Радіус ФМ. Модна музика.